0: تازہ اعلانات کے بارے میں معلومات اس کی باقاعدہ ویب سائٹ سے حاصل کر رہے ہیں۔ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی امتحان کا انعقاد 3 مئی کو کرایا گیا تھا، جسے بعد میں پیپر لیک ہونے کے الزامات کے سبب 12 مئی کو این ٹی اے کی جانب سے منسوخ کر دیا گیا۔ فی الحال سی بی آئی میں اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور 21 جنوری کو یہ امتحان دوبارہ منعقد کرایا جائے گا۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
1: لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج چنڈی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن سی پی اے انڈیا ریجن کی 3 روزہ زون 2M کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ اس کانفرنس کی میزبانی کے فرائض ہریانہ قانون ساز اسمبلی کی طرف سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہری ونش، ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی، ہریانہ اسمبلی کے اسپیکر ہرویندر کلیان، ملک بھر کے 15 لیجسلیچر کے پریسائڈنگ اور نائب پریسائڈنگ افسروں کے ساتھ ساتھ قانون ساز اسمبلیوں کے ممبران شرکت کریں گے۔ افتتاحی اجلاس کے دوران ہریانہ ودھان سبھا کی اسپیکر ہرویندر کلیان استقبالیہ خطبہ دیں گے۔ اس موقع پر ہریانہ کی ترقی اور تاریخ کو پیش کرتے ہوئے ایک خصوصی دستاویزی فلم بھی دکھائی جائے گی۔ اس کے بعد لوک سبھا کی اسپیکر اوم برلا، راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہری ونش اور وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد ٹیگور تھیٹر میں شام کو ایک ثقافتی پروگرام منعقد ہوگا، جس میں آئین اور بھارت کے مالا مال ثقافتی وراثت کو اجاگر کیا جائے گا۔ آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کی تقریب منا رہا ہے۔ 8 جون 1936 کو آج ہی کے دن انڈین براڈ کاسٹنگ سروس کا نام بدل کر آل انڈیا رکھا گیا تھا۔ یہ تاریخی دن ملکی ثقافت، اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں ایک خصوصی لمحہ ہے، جہاں آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو خدمات کو تیزی سے وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاشوانی کا نام دیا گیا۔ آج آکاشوانی 591 اسٹیشن آپریٹ کر رہا ہے، جو بھارت کی 98% آبادی تک پہنچ رہا ہے۔ آکاشوانی 23 زبانوں میں 146 علاقائی زبانوں میں مختلف پروگرام نشر کر رہا ہے۔ آکاشوانی کا ایکسٹرنل سروسز ڈویژنل 100 سے زیادہ ملکوں میں اپنی نشریاتی خدمات فراہم کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھارت کی آواز کو پہنچا رہا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی حکومت نے غریب، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے اہم شعبوں میں گزشتہ 12 سال کے دوران حکومت کی کوششوں پر ایک خصوصی فیچر لے کر آیا ہے۔ آج ہم ماحولیاتی تحفظ کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت نے ٹھوس پالیسی اقدامات اور مستقل نفاذ کے ذریعے پائیدار ماحولیاتی تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ ملک میں جنگلات اور درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، دلدلی زمینوں، مینگروز اور ساحلی ماحولیاتی نظام کو بحال کیا گیا ہے۔ نیز نمامی گنگے پروگرام کے ذریعے دریاؤں کی بحالی کا عمل بھی آگے بڑھا ہے۔ آلودگی کو کم کرنے اور دریائے گنگا اور اس کے معاون دریاؤں کے ماحولیاتی نظام کو بحال کرنے کے مقصد سے سال 2014 میں نمامی گنگے پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے سوربھ گپتا نے بتایا کہ اس پروگرام کی وجہ سے دریائے گنگا کی صفائی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔
3: نمامی گنگے کارکرم کے تحت گنگا ندی کو سوچھ اور اس کا پنرودھار کرنے کے سمگر اپائے کیے گئے، جس میں اپششٹ جل پربندھن، ندی تٹ اپچار، وکشاروپن، جیو وویدھتا سنرکشن اور جن بھاگیداری شامل ہے۔
2: سال 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کا آغاز کیا تھا، جو دنیا کے سب سے بڑی عوامی ماحولیاتی تحریک بن کر ابھری۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ہریانہ کے اشوک بھاردواج نے بتایا کہ انہوں نے اس مہم کے تحت بھیوانی ضلع میں پودے لگانے کی مہم میں حصہ لیا۔
4: ہم نے جو پودا لگایا ہے اس کا سنرکشن بھی ضروری ہے، تو ہم جو اس پرکار کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں، جو پودے لگائے ہیں ان کا سنرکشن بھی کرتے ہیں، ان میں کھاد

سامعین، نغمگی کا آج کا پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کے سامنے آپ کا میزبان آصف اقبال۔ آداب، قبول فرمائیں۔ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔

جی ہاں، یہ شعر ہیں مشہور شاعر شکیل بدایونی کے، جن کی پیدائش 3 اگست 1916 کو اتر پردیش کے بدایوں شہر میں ہوئی تھی۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔

جی ہاں، مرزا اسد اللہ بے غالب، جن کا شمار صفحے اول کے شعرا میں ہوتا ہے۔ آپ جدت پسند تھے، آپ کو بنی بنائی راہوں پر چلنا گوارا نہ ہوتا تھا، اسی لیے شعر و شاعری میں آپ نے اپنی الگ راہ بنائی، اپنے اردو ادب میں فلسفے کو جگہ دی۔ بلا شبہ آپ کو غزل کا شہنشاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ غالب سے پہلے غزل جذبات اور احساسات کی ترجمانی تھی، غالب نے غزل میں فکر و فلسفے کی نئی زندگی پیدا کی۔ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ غالب کے اوپر کتنا کچھ لکھا گیا، کتنا کچھ لکھا جا رہا ہے اور آگے بھی ریسرچ ہوتی رہے گی۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔

0: For polling, Jahangir Khan dramatically withdrew from the contest, announcing at a press conference that he was stepping aside in support of a special development package promised by Chief Minister Shubhendu Adhikari. Despite his withdrawal, Khan's name remained on the ballot beside the Trinmool symbol and he finished fourth while the BJP candidate won the election. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren suffered a major legal setback today after a special PMLA court rejected his discharge petition in a money laundering case linked to 8.86 acres of land in Ranchi's Batgai area. The court had earlier reserved its order after hearing arguments from both sides. But while delivering its verdict, the court said there were sufficient grounds and materials on record to proceed with the case. It ruled that the accused could not be discharged at this stage and dismissed Soren's plea. In his discharge petition filed in December last year, Mr. Soren argued that the allegations were baseless. The Central Board of Secondary Education, CBSE, today said the application window for verification and re-evaluation for Class 12 examination 2026 remained fully functional during the 2nd to 7th of this month. During the period, more than 1,60,000 candidates successfully submitted requests for over 3,08,000 answer books. The system remained under continuous monitoring by dedicated cybersecurity teams throughout the operational period to prevent malicious traffic and cyber threats. It reminded that only those candidates who had applied for their scanned answer books during the preceding stage were eligible to avail the subsequent stage. Akashvani is celebrating the completion of its 90 years today. On this day in 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio. Post-independence, All India Radio expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Today, Akashvani operates through 591 stations across the country. Israel and Iran have traded fresh missile attacks on each other, triggering escalation in West Asia and jeopardizing the ceasefire. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, launched a fresh wave of strikes on key Israeli military installations. The IRGC Aerospace Force said the operation, named Operation Nasr, targeted core sectors of two of Israel's most important air bases, Nevatim and Tel Nof. According to media reports, the operation was carried out in direct retaliation for recent Israeli missile strikes that hit Iranian radar sites at three separate locations across the country. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.6% lower during afternoon trade today. The Sensex fell 434 points to 73,809, while the Nifty dropped 145 points to 23,222 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: اب آپ شائستہ بانوں سے علاقائی خبریں سنیے. مرکزی حکومت نے لکھنؤ میٹرولوجیکل سینٹر کو ریجنل میٹرولوجیکل سینٹر آر ایم سی تک بڑھانے کو منظوری دے دی ہے. اس سے لکھنؤ مرکز کو اتر پردیش اور اتراکھنڈ کا اختیار مل جائے گا. لکھنؤ میں مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے کہا کہ گزشتہ 12 برسوں میں جتنی ترقی وزیر اعظم کے دور اقتدار میں ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ 2014 تک صرف 17 موسم راڈار تھے، اب 50 ہو گئے ہیں، آئندہ 2 برسوں میں 2 اور جڑ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ آر ایم سی کا درجہ گنگا کے میدانی علاقوں تک زیادہ رسائی فراہم کرے گا. آر ایم سی کا عہدہ اتراکھنڈ کے میدانی علاقوں اور پہاڑی علاقوں موسم کی نگرانی، درست پیشن گوئی اور بر وقت قبل از وقت وارننگ خدمات کو مزید مضبوط کرے گا. اس سے بھاری بارش، گرج چمک، بجلی گرنے اور موسم سے متعلق دیگر واقعات کے لیے بہتر تیاری ممکن ہوگی. اتر پردیش پولیس کانسٹیبل کے براہ راست بھرتی 2025 کا تحریری امتحان آج سخت سیکیورٹی کے درمیان شروع ہوا. امتحان 8, 9 اور 10 جون 2026 کو ریاست کے تمام 75 اضلاع میں منعقد ہوگا. بھرتی کے عمل کے تحت 72,689 آسامیوں کے لیے 28 لاکھ سے زائد امیدواروں نے درخواستیں دی ہیں. امتحان کے شفاف اور منصفانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ریاست بھر میں 1,183 امتحان مراکز قائم کیے گئے ہیں. وزیر اعلی کی ہدایت کے مطابق امتحان میں شرکت کرنے والے امیدواروں کو اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسوں میں سفر کے دوران کرایوں میں 50% رعایت فراہم کی جا رہی ہے۔ امتحان روزانہ دو مرحلوں میں لیا جائے گا، پہلا مرحلہ صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک، جبکہ دوسرا مرحلہ دوپہر 3 بجے سے شام 5 بجے تک چلے گا۔ ریکروٹمنٹ بورڈ ڈائریکٹر جنرل ایس بی

0: مرکزی مسلح پولیس فورسز اور ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی پولیس کے اہلکاروں کو 7 کیرتی چکر، 15 ویر چکر اور 29 شوریہ چکر عطا کیے۔ چھتیس گڑھ پولیس کے انسپکٹر لکشمن کیوٹ اور انسپکٹر رامیشور پرساد دیشمکھ کو ریاست میں نکسلزم کے خلاف کارروائیوں کے دوران ان کی غیر معمولی بہادری کے لیے شوریہ چکر سے نوازا گیا۔ اروناچل پردیش میں شورش پسندوں کے ایک بڑے حملے کو ناکام بنانے میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے پر میجر آدتیہ پرتاپ سنگھ کو شوریہ چکر دیا گیا۔ لانس نائک میناچی سندرم اے کو کیرتی چکر سے نوازا گیا۔ انہوں نے شدید طور پر زخمی ہونے کے باوجود جموں کشمیر میں ایک سخت گیر دہشت گرد کو ہلاک کیا تھا۔ مغربی بنگال آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرنے والی مرکز کے زیر انتظام علاقوں سمیت 36ویں ریاست بن گئی ہے۔ یہ یوجنا پورے ملک میں سبھی شہریوں کے لیے حفظان صحت تک مساوی رسائی کے حصول میں اہم سنگ میل ہے۔ آیوشمان بھارت اسکیم اہل مستفیدین کو فی کنبہ 5 لاکھ روپے تک کی ثانوی اور اعلیٰ درجے کی علاج کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ اسکیم کو نافذ کرنے کے لیے قومی صحت اتھارٹی اور مغربی بنگال کی سرکار نے آج نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شوبھندو ادھیکاری کی موجودگی میں اس مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اپنے خطاب میں جناب نڈا نے کہا کہ آیوشمان بھارت پوری دنیا میں صحت کے شعبے کی سب سے بڑی اسکیم ہے۔
1: 2015 میں بھارت ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کا چیئر پرسن شپ بھارت کو ملی تھی۔ 2017 میں اس پر کاریہ شروع کیا اور 9 مہینے کے اندر 2018 میں ہم جب رانچی میں آدرنی پردھان منتری جی نے لانچ کیا آیوشمان بھارت، اور یہ وشو کا سب سے بڑا ہیلتھ کوریج پروگرام بنا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا ورلڈ شوڈ نو ہاؤ انڈیا ہیز ڈن دس آیوشمان بھارت۔
0: جناب نڈا نے ٹی ایم سی کی پچھلی حکومت پر یہ اسکیم نافذ نہ کرنے پر نکتہ چینی کی۔ وہیں جناب شوبھندو ادھیکاری نے کہا کہ آیوشمان بھارت اسکیم مغربی بنگال کے عوام کو فائدہ پہنچائے گی اگرچہ وہ ریاست کے باہر ہی رہتے ہوں۔
2: ہماری سال آیوشمان بھارت کا ایگریمنٹ آج ہو گیا، 1,43,00,000 فیملی بینیفیٹڈ ہوگا۔ زمین میں کام کو کس طریقے سے اترنا چاہیے، مودی جی کا نیتریتو میں بھارت سرکار ایک سب کام کر رہا ہے۔
0: مغربی بنگال میں آیوشمان بھارت اسکیم کے نفاذ سے ریاست کے لاکھوں اہل مستفیدین کو فائدہ پہنچے گا۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں اسٹیل پلانٹ میں آج لگی زبردست آگ میں 8 مزدوروں کی موت ہو گئی اور دیگر 6 زخمی ہو گئے۔ زخمی مزدوروں کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے جبکہ جائے حادثے پر بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلی ایم چندر بابو نائیڈو نے حادثے میں ہوئے جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے مہلوکین کے لواحقین کو فی کس 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے کی فوری مدد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے حادثے کی وجہ کا پتہ لگانے کے لیے تفصیلی جانچ کا حکم جاری کیا ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے بھی آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورا ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ سال 1936 میں آج ہی کے دن انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کو آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا تھا۔ یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت، اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں ایک خصوصی لمحہ تھا جس کی آواز نسل در نسل آگے بڑھتی گئی۔ آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو خدمات کو تیزی کے ساتھ وسعت دی گئی اور سال 1956 میں اسے آکاش وانی کا نام دیا گیا۔ نئی دلی میں آکاش وانی کے رنگ بھون میں اس موقع پر اسپیکٹرم نام سے ایک ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں پنجابی لوک گیتوں اور راجستھانی لوک رقص کلبیلیا پیش کیا گیا۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے پرسار بھارتی کے چیئرمین پرسون جوشی نے کہا کہ آکاشوانی نے نسل در نسل سماج کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آکاشوانی نے اطلاعات، ثقافت اور تخلیق کے ذریعے عوام کو جوڑنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ عام شعبوں میں گزشتہ 12 سال کے دوران حکومت کی کوششوں پر خصوصی فیچر لے کر آیا ہے۔ آج ماحولیاتی تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔

0: گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت نے ٹھوس پالیسی اقدامات اور مستقل نفاذ کے ذریعے پائیدار ماحولیاتی تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ ملک میں جنگلات اور درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، دلدلی زمینوں، مینگروز اور ساحلی ماحولیاتی نظام کو بحال کیا گیا ہے، نیز نمامی گنگے پروگرام کے ذریعے دریاؤں کی بحالی کا عمل بھی آگے بڑھا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے سوربھ گپتا نے بتایا کہ اس پروگرام کی وجہ سے دریائے گنگا کی صفائی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔
1: نمامی گنگے کاریکرم کے تحت گنگا ندی کو سوچھ اور اس کا پنرودھار کرنے کے سمگر اپائے کیے گئے ہیں، جس میں اپششٹ جل پربندھن، ندی تٹ اپچار، وکشاروپن، جیو وویدھتا سنرکشن اور جن بھاگیداری شامل ہے۔
0: 2015 میں شروع کیا گیا گرین انڈیا مشن ایک اہم اقدام ہے جو جنگلات اور ماحولیاتی نظام کی بحالی کے لیے وقف ہے۔ 2024 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کا آغاز کیا تھا، جو دنیا کی سب سے بڑی عوامی ماحولیاتی تحریک بن کر ابھری۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ہریانہ کے اشوک بھاردواج نے بتایا

حل کے لیے جاری بات چیت مکمل کرنے کی بھی اپیل کی تاکہ خطے میں امن و استحکام پھر سے قائم ہو سکے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں جسے مغربی ایشیا میں جنگ بندی کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران میں بھارتی سفارت خانے نے بھی تازہ حملوں کے تناظر میں بھارتی باشندوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی صلاح دی ہے۔ بھارتی سفارت خانے نے یہ صلاح بھی دی ہے کہ جو بھارتی باشندے ایران میں ہیں وہ سفر کے دستیاب وسائل سے ایران سے چلے جائیں۔ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج ملک بھر کے 100 صنعتی پارکوں کی ترقی میں تیزی لانے کے مقصد سے بھوے پورٹل کا آغاز کیا۔ نئی دلی میں اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھوے پورٹل کا مقصد ملٹی موڈل کنیکٹیویٹی کے ساتھ مربوط صنعتی کو نظام، قابل اعتبار یوٹیلیٹی نظام، ڈیجیٹل حکمرانی میکینزم، کارکن امدادی بنیادی ڈھانچہ اور پائیدار ترقی خصوصیات تشکیل دینا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ یہ پہل سرمایہ کاری کے لیے تیار صنعتی بنیادی ڈھانچے کی تشکیل کے ذریعے بھارت کے مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر بدلاؤ لانے والے قدم کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارت نے آج اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں تاریخ رقم کی جب اس نے نیو چنڈی گڑھ میں ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن افغانستان کو ایک اننگز اور 300 رن سے شکست دے دی۔ یہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کی اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے۔ اس جیت نے بھارت کی ایک اننگز اور 272 رن کی پچھلی فتح کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں دفاعی اعزازات دیے جانے کی ایک تقریب میں مسلح افواج اور پولیس اہلکاروں کو بہادری کے ایوارڈز عطا کیے۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اب پورے ملک میں نافذ ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال میں بھی اس اسکیم کا نفاذ ہو گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کے ایک بڑے واقعے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت یورپی یونین کو اس سال ستمبر کے بعد تک آبی ذرائع سے حاصل ہونے والی مصنوعات، شہد اور انڈوں کی برآمد جاری رکھے گا۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ بھارت نے کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کو کہا ہے۔ اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت نے افغانستان کو ایک اننگز اور 300 رن سے ہرا کر تاریخ رقم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔